era de power pine wa ye ye de right e basta ye de kasiye ako juro aya kabiye asa ye wa ki I'm crazy mama